0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7 a.m.
2: City FM 89.
3: Coming up next.
4: Non-stop hits.
5: City FM 89.
6: This show is brought to you by Jazz.
7: City FM 89.
4: On the dial.
8: This show is brought to you by.
9: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
10: You're listening to City FM 89.
11: Trending today.
12: Global superstar Lisa has returned with her new single titled Sawar Dika, accompanied by an official music video that blends high-octane hip-hop energy with a proud nod to her heritage. The track is up on all platforms.
13: City FM 89.
14: Chicken pox یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
9: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
15: سٹی ایف ایم
4: 89.
16: نو ٹاک, نو ٹاک, نو ٹاک, نو ٹاک, نو ٹاک, جسٹ یو اینڈ دی میوزک.
17: بیک ٹو بیک سٹارٹس ناؤ.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: 89.
4: We're playing your song.
2: This show is brought to you by
5: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: سٹی ایف ایم 89.
7: Have you saved our WhatsApp number yet?
8: 03142-898989.
7: Get in touch over WhatsApp.
1: City
7: FM
1: 89.
9: You're listening to
10: Non-Stop Hits.

0: CTFM 89.
1: It's 7:30 a.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
1: Your drive along companion.
3: This show is brought to you by.
5: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں
6: سٹی ایف ایم 89
7: Have you saved our WhatsApp number yet?
8: 0314289889
7: Get in touch over WhatsApp
9: Don't adjust your dial
10: This is
1: سٹی ایف ایم 89
4: You're listening to
7: Non-stop hits
11: No talk.
12: Just you
11: and the music.
12: Back to back
11: starts now.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz
3: 89.
4: We're playing your song.
2: This show is brought to you by
5: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: سری ایف ایم 89.
7: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: سری ایف ایم 89
1: on the dial. You're listening to
0: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89, where we're playing the song.
2: This show is brought to you by.
4: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat karein. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: سری ایف ایم 89.
6: چکن باکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے. کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
8: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
11: We're playing your song.
12: Attention future students, this is your boarding call. Your future is now boarding.
13: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses, and get expert guidance for your study abroad journey.
14: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
12: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next. 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
13: Register now at aeo.com.pk.
15: Hold on! Special delivery coming through!
16: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
17: We're now live on WhatsApp.
18: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
17: It's as easy as 03142-898989.
16: Save our number now and WhatsApp us.
19: You're listening to City FM 89.
3: We're playing your song.
1: You're listening to
20: Non-Stop Hits.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
2: We are
4: City FM 89.
5: This show is brought to you by
6: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
8: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
11: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
12: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
11: اسکولی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
12: انویسٹ پارک؟
13: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
14: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
15: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکیجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
16: یور لسننگ ٹو
17: نان اسٹاپ ہٹس.
18: No talk.
19: Just you
18: and the music.
19: Back to back
18: starts now.

0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
4: We're playing your song.
2: This show is brought to you by
5: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat kare. خطرے میں گرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: You're listening to City FM 89.
6: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
10: We're playing your song.
11: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
12: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
3: City FM 89.
4: We're playing your song.
13: Hold on! Special delivery coming through!
14: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
15: We're now live on WhatsApp.
16: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
15: It's as easy as 03142-898989.
14: Save our number now and WhatsApp us.
17: Attention. The standard commute has been decommissioned.
18: Introducing a system override for your ears.
17: New energy. New perspective. The same 24 hours, but a completely different vibe.
19: Join ABD as he takes over the streets.
17: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
18: your evenings just got an upgrade.
19: The rush hour with ABD.
17: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
18: Tune in or get left behind.
3: City FM 89.
1: You're listening to
6: Non-Stop Hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m. City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM 89. We're playing your song.
3: This show is brought to you by
5: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: You're listening to City FM 89.
7: Trending today. Global superstar Lisa has returned with her new single titled Sawar Dika, accompanied by an official music video that blends high-octane hip-hop energy with a proud nod to her heritage. The track is up on all platforms.
6: City FM 89.
8: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم, کراچی کی تکمیل.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
11: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
12: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
4: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
13: No talk. Just you and the music. Back to back starts now.

0: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: City FM 89, we're playing the song.
0: This show is brought to you by
2: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
0: سٹی ایف ایم 89.
3: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
0: City FM 89.
4: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
5: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5, آزم بستی کراچی, سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی, سوبراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز, 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ, پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ, ریہیبلیٹیشن یونٹ, نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
6: Hold on, special delivery coming through.
7: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
8: We're now live on WhatsApp.
9: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
8: It's as easy as 03142-898989.
7: Save our number now and WhatsApp us.
10: City FM 89, we're playing your song.
8: You're listening to
11: Non-Stop Hits.

0: will launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz
5: City FM 89.
4: This show is brought to you by.
6: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: You're listening to City FM 89.
7: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: خیر تو ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
11: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
10: اگلی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
11: انویسٹ پارک؟
12: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
11: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع.
13: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکیجز. پانچ دوست، ایک پیکیج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
14: Hold on, special delivery coming through.
15: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
16: We're now live on WhatsApp.
17: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
16: It's as easy as 03142-898989.
15: Save our number now and WhatsApp us.
18: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
19: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
20: A new era begins.
0: City FM 89. We're playing your song.
16: You're listening to
21: Non-stop hits.
22: New talk.
23: Just you and the music.
24: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz. This show is brought to you by
3: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. Khatre mein ghire har fard ko zaruri nahi shingles ho. Ye public service message GSK Pakistan ki janib se hai. Mazeed malumat ke liye apne doctor se rujoo kare.
2: City FM 89.
4: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
5: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
7: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
8: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
3: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
9: Hold on, special delivery coming through.
10: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
11: We're now live on WhatsApp.
12: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
11: It's as easy as 03142-898989.
10: Save our number now and WhatsApp us.
13: You're listening to City FM 89.
14: We're playing your song.
1: You're listening to
15: Non-Stop Hits.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30.
3: City FM 89.
4: Chicken pox yaad hai? Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. Kabhi socha bhi nahi tha. Takriban har shakhs ke jism mein shingles virus chupa hota hai. To shingles ko underestimate na kare.
5: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: You're listening to City FM 89.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 3:30 p.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
5: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 اعظم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ
6: We're playing your song.

0: City FM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: City FM 89.
3: Chicken pox yaad hai. Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएसके पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
5: सिटी एफएम 89.
6: इन सेटिंग अप free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
7: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جنا ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
8: You're listening to
9: Non-Stop Hits.
10: No talk.
11: Just you
10: and the music.
11: Back to back
10: starts now.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
6: خیر تو ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
7: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
6: اسکولی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے، انویسٹ پارک ہے نا.
7: انویسٹ پارک؟
8: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں، نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
7: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع.
2: سٹی ایف ایم 89.
0: یو آر لسننگ ٹو دی رش آور ود اے بی ڈی.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m.
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
4: You're listening to City FM 89.
5: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
6: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
8: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
9: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
10: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
11: You're listening to the

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
2: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
3: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: خیر تو ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
6: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
5: چلیے، بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
6: انویسٹ پارک؟
7: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں، نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
8: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع.
9: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز. 5G
10: سٹی ایف ایم 89.
11: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: City FM 89.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
6: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جانس 5G.
7: چکن پاکس یاد ہے, یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
8: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
9: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سونگ.
10: You're listening to
11: Dark Room with Tapu Javeri.
12: City FM 89, Tapu Javeri and The Dark Room. It's really difficult to get a bit of cheer out of Billie Holiday because she's normally just a torch song singer and a brilliant one to that. But even then, let's move on to more fabulous and a little more lively music. This is Micah Bublé with Kwondo, Kwondo, Kwondo.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن،
3: شوکت خانم کراچی کی تکمیل۔
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں۔
5: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز۔ پانچ دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ۔ اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے۔ جاز 5G
6: سری ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ۔
7: You're listening to
8: Dark Room with Tapu Javeri.
9: I think I'm moving away from the serious jazz stuff and getting a little more lighthearted in here. Up next, Nat King Cole with L-O-V-E. Love.
10: L is for the way you look at me. O

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m.
4: You're listening to City FM 89.
5: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
7: No talk.
8: Just you
7: and the music.
8: Back to back
7: starts now.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
3: You're listening to City FM 89. A million.